0: gusto, koje mu se sad ovde nalazi na glavi, a izgleda kao da je gola koža u pitanju.
1: E sad, s obzirom da još uvijek nije poznato da li je mužjak ili ženka, još uvijek nije dobio ime, inače kod pingvina se pol utvrđuje DNK analizom jer se ne može odrediti samo posmatranjem.
0: U principu to se radi DNK analizom, znači uzima se uzorak krvi, šalje se na analizu i to je jedini siguran način da ustanovite da li je u pitanju mužjak ili ženka. Imamo tu smešnu priču jednog od pingvina koji se zove Jeca, se ove godine uparila sa drugim pingvinom i ispostavi se Jeca momak. Da je devojčica snela jaje, Jeca nije, tako da, eto, isprave nas periodično kad mislimo da je nešto, a u stvari nije.
1: E, kada se bude utvrdio pol ovog najmlađeg pingvina, on će dobiti i svoje ime, a samo nekoliko metara dalje živi jedan od najpoznatijih stanovnika Beogradskog zoološkog vrta, sve generacije ga znaju, aligator Muja, koji je inače upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji aligator koji živi u nekom zoološkom vrtu na svetu. U Beograd je stigao davne 1937. godine iz Nemačke, a tada je prema procerama veterinara već imao više od 10 godina.
0: Od toga nema starije. Koliko će biti još sa nama, Bog dragi zna, meni je izuzetno drago, jer svaki dan je dar biti sa njim, upravo iz tog razloga. I sad, iako on sad već ne vidi na jedno oko, iako mu je amputirana noga 2012. godine, ne da se svake godine proleće kad ga izvedemo napolje, voda zabruji, jer on još uvek doziva ženke. Tako da se nadam da će biti još dugo, dugo sa nama.
1: Od najmlađeg pingvina, koji tek upoznaje sve, do Muje, koji je doživeo više od 100 godina, Beogradski zoološki vrt čuva priče o različitim generacijama životinja i ostaje mesto gde se susreću i prošlost, sadašnjost, ali i budućnost.

0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopom nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopom nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Gde da legnem? Raspevani. Gde da prenoćim?
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

0: odlično. Bravo, bravo. Da, već ste pogodili kako se zove pesma i ko je izvodi. Svaka vam čast. Bravo. Budite na vezi.
1: Hoću, hvala.
0: I vama se smeši poklon, a i ostalima koji nam se prijave. A kako mogu da se prijave?
2: 011-324-9202 i 064-0202-200. Požurite jer imamo još samo manje od pola sata.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Chicken Fried napisana je kao proslava ruralnog načina života. Wyatt Durrett je melodiju smislio nekoliko godina pre nego što je sa Zekom Brownom uradio tekst. Na ideju su došli jedne večeri kada su spontano odlučili da naprave listu stvari koje su obojica smatrali važnim, a njima dodali nekoliko karakterističnih za američke južnjake. Brown je dovršio tekst inspirisan godišnjicom terorističkih napada 11. septembra. Život sa prijateljem Marincem naterao ga je da shvati koliko su Amerikanci srećni jer su slobodni, što mogu da putuju i rade ono što vole, dok drugi životima plaćaju njihovu sigurnost i uživanja u jednostavnim radostima. Zaključio je da ljudi često zaboravljaju male stvari i uzimaju ih zdravo za gotovo, ne shvatajući da su one najvažnije u životu. Bio je to podsjetnik da treba drugačije da razmišlja i više da ceni sitna zadovoljstva nabrojana u pesmi Chicken Fried koju izvodi Zac Brown Band.